0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma,

0: Det er en fagforeningsleder som må jo ha litt påvirkning på de gutta som styrer oppe, så dette skal vi få til.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er greit, jeg skjønner. Jeg får ikke lov å bitte lenge folk. Ja,
1: Rune, tusen hjertelig for innsatsen. Veldig bra.
2: Ha da, gutten min!
0: Det er noe, folkens.
1: Det var helt fantastisk. Hva er det? Men det er ingen fra Stavanger og Rogaland som har ringt oss.
2: Ja, ring fra Rogaland da, kom igjen.
1: Er det greit å skifte lag?
2: Dere burde jo ha enda en supporter.
1: Ja, ja. Eller bare ring uansett, for at det er mange som er mot deg her nå, Kim. Ja, altså. 08282.

0: Og planen finnes denne. Dette Lov Norge, hvor vi selv skal høre på Bonnie Tyler. Men aller først så skal vi ta heisen.
1: Velkommen til Radio Norge heisen. Denne heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: Femte etasje, eller høyere. Det i hvert fall det som målet for å kunne vinne i dag. Og vår siste deltaker som kommer til å vite om et drøyt minutts tid om han vinner av 1000 kroner eller ikke, det Tore. Hei, Tore.
2: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Nå vi på Vestlandet.
2: Det du.
0: Hvor nærmere bestemt?
2: Ja, 6 mil fra Førde, 16 mil fra Bergen. Vi ligger her, der alt det dårlige været kommer.
0: Du skal ha det dårlige været på Vestlandet. Kan være hvor som helst. Kan jeg tippe på Høyanger?
2: Det helt korrekt.
0: Ja! Du, vi klare vi nå. Vi skal ta heisen sammen, og hvis du kommer over femte etasje, så blir det penger. Så enkelt og så vanskelig den oppgaven.
2: Ja da. Det høres greit ut.
0: Ja, det høres greit ut. La oss starte. Vi står nede i lobbyen, og her kommer heisen vår. Og så går vi inn her og nyter den deilige heismusikken, og jeg lurer på, hva heter originalen til denne?
2: Det burde jeg nok ha klart, men jeg klarer aldri disse sangene.
0: Ja, det litt vanskelig, jeg enig i det. God Only Knows var dette opprinnelig med Beach Boys.
2: Aldri klart.
0: Nei, ligner ikke så veldig heller. I hvilken tegneserie møter vi både Månestråle og Puma-ungen Tinka?
2: Sølvpilen.
0: Sølvpilen riktig ved i første etasje. Ozzy Osbourne døde. Hvilken gruppe var han medlem av?
2: Black Sabbath.
0: Black Sabbath har det til andre etasje. Hvilken krig handler filmen Platoon fra 1986 om?
2: Vietnamkrigen.
0: Det korrekt ved i tredje etasje. I hvilket land heter hovedstaden Bucuresti?
2: Romania.
0: Romania tar det til fjerde etasje. Klarer du en til nå, har du vinning. Hva kalles et ord eller setning som leses likt, uansett om man leser forlengs eller baklengs?
2: Et anagram.
0: Et palindrom. I hvilket år var Neil Armstrong og Buzz Aldrin de første til å gå på månen?
2: 1969.
0: 1969! Femte etasje. Gratulerer med 1000 kroner. Hvem i tv-serien Friends het Bing til etter han?
2: Chandler.
0: Og da får du en bing av meg. Sjette etasje. Hva står i bokstavene SPF for på solkremtuben? Sun Protection Factor, eller bare solfaktor på norsk.
2: Okay. Ja.
0: Dette var jo nydelig.
2: Ja, det var greit det.
0: Ja, det var fint det her. Da får du bare holde linja, skal jeg notere litt kontonummer og sånt, og så skal jeg slippe å gå litt penger i retning Høyanger.
2: Ja. Det er det, ja.
0: Gratulerer.
2: Takk.

Into the groove her på Radio Norge. Kanskje det satte fart på vaskekosten din. Jeg mener jo at søndag en perfekt dag å vaske huset på. Og hvis det det du holder på med, ja, så kan du holde takta med denne låta her også.

Da du klar for en av Sir Elton Johns aller største klassikere. Han har skrevet låta selv, hatt med seg Bernie Taupin. Det sånn det uttales? Jeg ikke helt sikkert det. Bernie Taupin? Usikker på hvordan det uttales. Det var I hvert fall I 1972 at singlen kom fra skiva Honky Chateau. Har du peiling på hvilken låt det kan dreie seg om? Hvis ikke, får du svaret her. Her Rocket Man.

0: Greased, Lightning og John Travolta på Radio Norge. I det vi ønsker velkommen morgenklubben med Lovn og Co. Vi skal nemlig høre en av deres topp 10-lister fra siste uke. Den heter Top 10 tegn på at du gitarist.
1: Du biter ikke negler.
2: Nei.
3: Det trenger du jo kanskje.
2: Og ja, hvis du spiller på nylonstrenger og sånn. Ja, gitarist, de skal jo ha lange negler. Plass nummer 9.
1: Du går ikke et sted uten å ha med deg gitarkassa.
2: Nei da, den må med.
1: Den må henge bak på ryggen eller i hånda.
2: Tegn på at du gitarist. Plass nummer 8.
1: Du har gitaren mellom båten og brygga.
2: Hæ? Det skjønte jeg ikke.
1: Fender?
2: Det var snedig da. Som musikerhumor. Plass nummer 7.
1: Folk vet hvem du er.
2: Hæ?
1: For den du...
2: Åja, oh, jeg tar den jeg faktisk Mari smiler.
1: Jeg er den du vet.
2: Ja, fordi jeg er den du vet. Ja, Sier aldri nei. Det bra. Plass nummer 6.
1: Du er for elektrifisering.
2: Ja da, ja, da. Da er du gitarist. Vil du over til elektrisk etter hvert. Plass nummer 5.
1: Alle flyvertiene ser oppgitt på deg.
3: Ja, for du skal ha plass til den gitaren.
1: Skal ha den gitaren.
2: Du kommer inn og så skal dytte den opp i...
3: Der kommer den gitaristen.
2: Ja, nei, nå blir ikke... Plass nummer 4.
1: Du anerkjenner bassister, men du kan en hel haug med vitser om dem.
2: Ja, eller anerkjenner ikke, eller anerkjenner
1: du? Ja, du anerkjenner dem.
2: Ja, du gjør det. Ja, ikke sant?
1: Men du kan masse vitser om
2: dem. Det er litt sånn mellom gitarister og bassister, litt opplegg. Ja. Plass nummer 3.
1: Du er både elsket og hatet på narspill.
2: Dorte, en gammel match. Plass nummer 2.
1: Den her er dum. Du spiser ikke med pinner.
2: Men med...
1: Plekter. Du spiser med plekter. Småretter da.
3: Sushi.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du gitarist. Plass nummer 1 er...
1: Du drikker ikke cola eller Pepsi. Det er solo som er din greie.
0: Snedig. Morgenklubben med Lovn og Co. De er på plassen, de er rett før 6-slag igjen i morgen tidlig med flere obligøyer.

0: Hjertelig velkommen til denne sommerspesialen fra langkjøring.
1: Ja, da har vi spurt oss med baconfett og solkrem om hverandre, for nå er jo grillsesong, og sola steiker, Geir.
0: Lancaster.
1: Ja, det er deilig.
0: Ja, det lukter Hawaiian Tropic over det ganske land.
1: Ja, Pittsween går jeg for. Pittsween.
0: Pittsween.
1: Nei, det gjør jeg, altså den brune, gode flaska som lukter syden.
0: Ja, det lukter syden.
1: Lukter charterfeber.
0: Ja.
1: Bare...
0: Ja, jeg skjønte ikke greia.
1: Nei, ikke
0: vi bare gjør som du sier. Ja. Bo, jeg har finnet på noe lurt igjen. Jeg har handlet.
1: Har du handlet? Du er en
0: Eller jeg vet ikke helt om jeg har det.
1: Du er en handlingens mann. Du er jo det. Altså, du handler om, da.
0: Nå har vi jo litt ferie om dagen, men lediggang er jo rodent alt vondt som kjent. Og det er jo, og,
1: jeg er jo livredd for å ta plass i garasjen. Det er ikke såpass stort innkjøp, eller?
0: Nei da. Her, dette går i lomma på anorakken, dette her. Men så er jeg litt usikker. For jeg har altså da vært inne på Blaupunkt. Dette så jeg på en greie her på en Reels.
1: Har du blitt lurt av internettet?
0: Altid det!
1: Ja.
0: Men nå har jeg altså kjøpt en nostalgispeller til Mercedesen min.
1: Nei, har du kjøpt
0: sånn
1: det?
0: Sånn tidsriktig, med sånne Blaupunkt, men det er med
1: trykknapper?
0: Med trykknapper og skruknotter, og riktig frontpanel.
1: Jeg har ikke poppanlegg i Mersa, jeg husker ikke.
0: Men det er alt for nytt, vet du.
1: Er det som en sånn delfiner som svømmer i solnedgang, sånn gammel pioner, liksom? Sånn,
0: den jeg har?
1: Ja.
0: Nei, ja, den er jo en ganske ny etter annet.
1: Alt for ny? Ja,
0: alt for ny, ja, to år gammel.
1: Som ser gammel ut nå.
0: Som ser gammel ut! Og så... For dette så jeg her for en stund siden, og så tenkte jeg at, nei, nå skal jeg gå og finne ut om det kan være noe for meg. Og så finner jeg det da, går jeg inn på Blaupunkt, så finner jeg den radioen med alt. Den koster 8800 kroner.
1: Har du kjøpt deg radio til bilen? 8... Er det med Navi og sånt da, eller? På
0: nei,
1: skjermen?
0: Nei. Det er, men det er med...
1: Et litt orkester som spiller hyggelige sanger.
0: Og det er med blåtante telefonen, og det er
1: helt,
0: men den var så fin.
1: Ja, men du er i mål der. Det er, ja, men, er jo egentlig det eneste du mangler i bilen, et lite popanlegg, så du kan høre ja, på god jo, radio.
0: Ja, men det er jo bra popanlegg. Jeg har feite høytaler og alt mulig fra det anlegget jeg har, så jeg kan spille så det blir flaut å stå, både sitte på og stå utenfor. Men jeg bare tenker...
1: Går det tyske marsjer, da?
0: Ja, jeg har spilt mye tyske marsjer.
1: Ja, tviler ikke.
0: Men det som er spørsmålet til deg her, da...
1: Ja, nå er jeg spent som en busring.
0: Å kjøpe nostalgi,
1: ja.
0: Men som er nyprodusert.
1: Ja,
0: hva tenker vi om det?
1: Nei, det er jo... Det er
0: å banne litt i kjerka, eller?
1: Det er en hårfin, hårfin operasjon, da.
0: Ja.
1: Å komme i det uheimere. Men... Jeg mener, når du gangner bruksverdien på tingen,
0: ja.
1: Så er det liksom greit. Men jeg synes jo det gjør vondere hvis du hadde kjøpt deg en Kina-produsert Cadillac. Da hadde det vært... Da er det ikke nostalgi
0: Nei,
1: lenger.
0: Nei, da er det ikke nostalgi Nei, lenger. Jeg er enig i det.
1: Men, jeg synes jo... Når, den bilen kler jo et stereoanlegg. Det er jo en kruser av dimensjoner.
0: Jo, det er jo... sånn innfelt, det er jo både askebeger, lighter og treverk og blanke knapper og sånn det skal være der.
1: Ja, men det er jo noe med at den bilen der kle og musikkanlegg, og det som satt der, det virker jo ikke lenger i dagens teknologi. Du har jo hverken kassetter

0: i blått lys over
1: ja,
0: displayet.
1: Ja, ja, ja, men det gjør ikke, vet du. De har peiling, vet du. Ja. Det blir skikkelig kult det der. Ja. Men jeg enig i det, du har jo høyttaler og sånn, og det jo, da jo greit, og du kommer ut og får 100 ganger bedre lyd, da. Men ja, de forsterker den spilleren.
0: Helt sikkert.
1: Så det en Blaupunkt-spiller på vei i posten, ja. Mm.
0: De heter, hva faen heter den da? Blaupunkt?
1: Det tysk? Blaupunkt, eller? Er det fra...
0: Hør da, Blaupunkt er så tysk som det går an å få blitt.

0: Men den heter altså Bla.
1: Göring hadde jo, jeg så jo akkurat
0: den der. Jeg tror det var Herman Göring som hadde hatt denne før.
1: Ja, det er for at
0: denne radioen, så det er derfor jeg forhåndsinnstilt bare på tyske marsjer.
1: Jeg tenkte jeg skulle si det, jeg så jo den filmen her for et par dager siden, den som heter Nürnberg, vet du, ja. den der rettssaken.
0: Ja,
1: ja, og der kom jo Göring kjørende i Mercedesen sin, ja. Inn i en sånn, du vet når krigen er over, ja. Så tøyte jo folk så sakte ut fra skjul og hus, fra tørte dem å dukke frem når allierte gikk i gaten, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så var det en sånn sørgelig gjeng med folk som går nedover gata, det er jo med, de har jo ett buksebein og en sko, ikke sant? Det har jo vært krig noen år. Ja. Så kommer Göring kjørende i Mercedesen sin, mot de allierte da.
0: Ja.
1: Og så dem står jo i sånn veisperring, ikke sant?
0: Ja.
1: Så ser hun den Mercedesen kommer, og de bare hei, hei, hei, hei. Og liksom tar ladegrep og liksom, hvem er dette? Så bare få Göring, sjåføren sin da, til å vippe et hvitt lommetørkle ut av vinduet. Dette er jo sant historie. Så han vifta med det da, han Göring. Og så sier de, tror ikke det er Herman Göring du, sier de der som står i den der posten. Og han gikk ut av bilen, og han hadde jo selvfølgelig lyseblå paradedress.
0: Ja.
1: Det er jo så langt fra
0: tyskere som det kommer. Han var så jålete, vet du.
1: Ja, så var han tjukk også, vet du.
0: Kjempe tjukk. Vi har jo snakket om det på historietimen på langkjøring, om den Mercedesen hans. Så han var så feit, så de måtte jo flytte rattstammen nærmere og nærmere. Til slutt så var den jo tvers gjennom radiatoren, og så måtte de flytte setet så langt bakover at den ikke fikk hatt med seg reservhjul.
1: Jeg føler på mange måter at det er håp for oss, jeg. Selv om jeg er glad i en liten matbett. Men er Göring da, kom ut av den bilen da, vet du hva han sa? Han hadde tapt krigen, han hadde drept millioner av folk, var Hitlers høyre hånd altså, kommer ut av Mercedesen, sjafferen var i livredd, for de hadde jo ladegrep hele gjengen, og han satt jo først, så da, og da kommer Göring ut, så du vet, når de tyskere retta litt i jakka, dro litt i bånda jakka nedover, og så sa han, jeg er Göring, jeg overgir meg, bagasjen ligger i baksettet, bare tar det med dere. Han bare kommanderte de allierte til å ta med seg tingene
0: hans. Koferten hans,
1: ja. Da, men det er litt, jeg mener at han hadde jo sånn blaupunktanlegg i bilen sin, det er det
0: jeg skal fram til. Se nå, fant igjen.
1: Jeg fant den. Få se.
0: Bildene.
1: Skal jeg beskrive?
0: Ja.
1: For jeg er på radio nå, vet du ikke.
0: Ja. Det er jo nettopp radio vi skal se på.
1: Det var jo fader, rullet meg.
0: Men det kommer opp i displayet der, allikevel ser jeg, hvis det er noen som ringer deg eller et eller annet.
1: Ja, det trenger ikke å skifte der, for du hører jo bare på Bonnie Tyler, så kunne du bare starte et klistremerke der.
0: Ja da, det kunne jeg jo.
1: Nei, jeg synes den var kul, og den var jo virkelig retro. Det var ikke bare det at den var liksom svart og ikke spraglete.
0: Nei.
1: Den var jo til og med stripet i krom.
0: Ja,
1: så var det med sånne knapper som du kan LMKUM.
0: Ja,
1: vet du hva det
0: sant?
1: Står for?
0: Nei, det er mellombølge og langbølge og sånn. Også,
1: dønning, mellombølge.
0: Men her, av en sjelden gang, som en sjeldenhet,
1: så tror
0: jeg han heter...
1: Den heter, for alle dere som vil gå inn og google hva Geir er vervet til bestellen sin, den heter Blaupunkt Frankfurt Retro.
0: Ja.
1: Ja, og den er også Bluetooth, FM, DAB+, og Bluetooth, altså streaming.
0: Ja.
1: Nei, den var kul.
0: Ja.
1: Men den er for ny for meg. Nei, altså for gammeldags familie.
0: Ja, nei, du kan ikke ha den, men den sto perfekt. At det er fra 60- og 70-tallsbiler, og min er 71, så den er helt innenfor.
1: Den går fra alt fra Mazda 29 og nedover, vil jeg si.
0: Det vil jeg si,
1: ned til, når er det du ikke kan ha sånn radio ennå? Det er et grense midt i 60-tallet.
0: Og koster den radioen litt mer enn en Mazda 29, så det er
1: ikke... Det er sant, men det var kul den.
0: Ja.
1: Jeg likte den.
0: Men da har vi...
1: 8864, for dere som lurte på det da.
0: Og det er gratis frakt.
1: Var det med frakt?
0: Jeg lurer på det, skjønner du.
1: Men du kan jo kjøpe tilleggsting her.
0: Ja.
1: Blaupunkt forsterker, 1300. Eller Blaupunkt høytaler i retrostil.
0: Nei, men det driter jeg, for
1: 531.
0: De skal ikke synes.
1: Nei, jeg synes den var kul den. Du, der har du gjort noe bra.
0: Ja.
1: Den har gjort bra. De har til og med, det er så kult, bare Blaupunkt Hamburg også, og den er retro, men den passer til 80-tallsspiller. Så den er sånn, lite display på siden, kassettspiller, og så grønne knapper.
0: Ja.
1: Sånn som var i Golf 1 GT.
0: Ja,
1: sånn.
0: Ja.
1: Var det jo retro?
0: Ja, de har alt der. Det var
1: selvfølgelig halv pris på den.
0: Er det typisk hver gang jeg skal ha noe, så er det jo halv pris.
1: Ja, nei, jeg synes du skal gå for pop.